0: Wow.
1: Här är Jens Hovstad för den tyskspråkiga kortvågsmusikstationen Radio Victoria. Via Radio Milano på kortvåg 7295 kHz och lokalt i Milano på mellanvåg 1301 kHz. Likasom på ultrakortvåg 101 MHz. Lyssna och trivs med Jens Hovstad. Hans adress är Jens Hovstad, postfack 10 08 12, D4330.